tunju kuzab soba dan jie di jie de gamyo na yubu se ye. Senyun choki tari gigam nge na sigo dhub de irali na sigo tamati na we shortu irali na yuebe nyamdi jie soki saja tang saja sunjub sunam legan la sigo na te nyamdi jie soki legan te senyun chola UN Agricola Medal chepe Miksiki singta sure piu yubu zhe. Jagartan Itali jigamni ki jigamni juwa la nguenchung narab lugyu ne che ben jawa sangbu ti tangdu hongdor tungju che tu chilo nye tu nistabdun ki ludu teni jigamni juwa rikhyung tan yugo chongcham ki ledun yarge ki ludu su suzu shu ju sara na yubu zhe. Kaptir Itali sinun chamku yorke maloni cho ki Jigab ni juwar kodun lekto tang diwag tamsab si yueba tang Jigab penchun ki wala si duen tang pencho ki diwag tamdu ma se par Jigab ti mima tang jizo nam penchu tujor tuba si guzu ki kor kongcha na yub se Jagar uyu shun ki shiri le dun lun chin Dharmendra Pradhan cho ki Kesa jizo talam ki lekan Mita, Google, Stang, Telegram, Shebe, Udinam, Tang, Jede, Kamushin, Nanti, Jizo, Talam, Gitone, Nezu, Lobo, Mangushi, Kabir, Cheshim, Batam, Dumase, Par, Telegram, Shebe, Talam, De, Tone, Jigabjina, Yiku, Ki, Tua, Tilin, Ka, Gisnawa, Jarbe, Korla, Tuzabji, Konjar, Sishanan, Yubse, Konki, Kamutishi, Chilo, Nedo, Nistaru, Ki, Turim labde tepto chokbe, nit shebe, yikyu te jinda chokbe se nishto yijini nangyu nguan du sera te nang yubar sehe. Ngadi Nubengol ki, rojo jubis pargana shebe segui te nang, falta shebe sanye te chozo ke jiru demgu gyardu gosu yubar sehe. Wesho dulen tanang ngadi chozo dune gosu te jiru chozo chubo padu wesho lu chobo yor sehe. Genyong Dengu Lengang ki Sagui Te Na Vudu Gyartu Chazan Shiche Goy Dun Ni Sagui Te Na Vesho Lube Kav La Vesho Luken Nam La Gango Tamra Cheba Tang Tishin Gatu Mebe Tone Vesho Vudu Lengang Ki Na Zushu Cheba Tang Vudu Tujie Sola Lakzi Chebe Nezu Midun Ba Tang Tsundin meba mangbu shi chung yubar ten kyaar tuhu wisho dulin cheku bai kajabdi nawa rejiye sishen nang tuhu. Dendan te che tuhu wimi tuhu lasam yubar nehen gyer ki wimi nyi tahan tirnamu kongres shoga ki jangir khan la wimir zu yo kyaan kongi demgu te na nyamshu chiju menbe seda na yo kyaan kongi chen te wudu kinsho jina rangi ni yubar sehe. Baraja janta sobe ngwe ne kushab dibang shu pande chola wimi tang Kongres ki ngwe ne Abdul Razak Moli tang Tishin marcho sobe shimbu nat kurmi la wimi rilang yub se he Cho shentu ngadi Nubengol shun ki Gyagar tang Bangladesh jigab nijwar lokyu ki Chagi rawa kongju leshi te taja Sanzam disung pungdi BSF la tuyju chale gochu na yubar sehe. Lungtin sargabe nechuy tarche na kesa nga di naba na tunji legan tu selu shubendu adikari cho ki BSF ke puni nam ki la chale di zidu na yubar sehe. Chijab lunjin cho ki denge shung ki chara kunju ledun te te Tesam ki nyamde manawe junzu na yubba tang Kong ki tetar chara chagi rawa kungju teni Genyong tang nga di tishin Sanzam ki na zenzu tang nasun so Kangwa ki keben jaji shi yuzu ki kor sisha na yubba se Gyagar tang Bangladesh kegab ni juwar Kyun tom sanzam ti rinze kilometer shedong lazam yubba ne Kilometer nyedong nija lazam shik Nga di Nubengol ki naan dee yubba tang, dee tue ne,
장제 킬로미터 직동 두 개 남친 기 내가 찾아 차리 없이 아메리게 치수 중지 말고 루비언 초기 공기 중규로 아메리게 기급 뒤에 고수디밀로 니정급 주커로의 뒤된 티신 야가르타 안냠도 송지 차두 저규를 레드윈 첨부 유효지 수난 주부시에 위로년딩기 토네 까뮤시지나 콩키 야가르 기급 테니 점린지나 망주 기급 치슈탕 아메리카 테니 점린지나 망주 디슈 디주 닝슈치 임베차니 계급 니념룹기 토네 뒤덴디 순수 슈규 걸어 세시나 주부시에 선주기니든 가짜직세로는 Selengkusham Narendra Modi cho Irali le sobe gigab ngay na shungri sigor ligtu sinti rangyu du chilo pepdu. Gagar tan Irali gigab ngay juwar naramne lugyu tan dewa yubay dewa te kondor dungyu che du chilo nyezon nyi sabdungi ludu tishin rishun tan yugo tronchanpe ludu su sunsi shugyuru mudu nan jibarse. Ngadi nu bengol shungki gagar tan Bangladesh ki sandam su Loku, Jagi Rawa Kungu, Leshite, Sansam Sungyuki, Pundi BSF La, Tidu Nangutsu Yubse. Tinki, Sanjuka, Nyan Shusma, Pesha, Nyan Shuin.